0: Nè,
1: chị cô, chỉ yêu cảm nhận, cảm nhận, cảm cảm cho tắt sầu cái là
0: ngã sụt nhất thiên, ha, liên tục cái chân là hữu vậy, như thế cho y cái hành sự, trương bông trương, lần này lại phan nhập thành, đi kiến cái đạo quân hoàng đế cùng với âm trung, bệ hạ,
1: hôm nay, vì thái nhẹ rồi, ngã sụt, lưu cho tôi ở cái kim hình lửi bên qua nhẹ.今日佢哋君臣商量，又话乜嘢？九王爷系个亲王，仲要将五代先王嘅神主牌位送去。神谂，哎呀，呢啲神主牌位又唔能够抵挡金兵嘅，不如暂时拎去俾佢，等各省嘅勤王大兵到啦，嗰阵时将神主牌位接翻嚟都未迟啊！
0: 两个皇帝听咗之后，冇晒办法，只好喊住讲：唉，不孝子孙，无德无才，以致累到先王咯。皇帝两父子一齐到咗太庙喊咗一轮，就对嗰个张邦昌讲：
1: 唉，你捧去啦，捧去啦。哎呀，陛下，要主公亲自送一程先得噶，
0: 两个皇帝冇晒办法，只好亲自捧住嗰啲神主牌出城。点知啱啱过吊桥啫，就俾金兵捉住，一直压到金营。嗰个张邦昌咧，送咗两个皇帝出城之后，即刻又退翻入城里边，占住京城。呢啲系后话，以后就慢慢再讲佢。魏术俘虏咗宋朝徽钦两个皇帝之后，即刻就命令军师带咗100人马押送两个皇帝返去金邦。当时李若水喺里边保住康王殿下，一听到呢个消息啫，即刻就叫秦桧保住殿下，自己就出营大闹魏术，话要跟住两个皇帝去保驾。魏术就谂，李若水如果到咗本国，我父王一定要杀佢。于是他就对军师讲：军师啊，这个人性格公傲，你要好地管住他，千祈不要害了他的性命啊。
1: 主公啊，我知道的啦。主公，神諗现在我们已经俘虏了宋朝两个皇帝，又有康王在我们手上，为今之计应该以退为进啊。应该立即回兵，千祈唔好入城，恐怕九省大兵一道截住归路，不能回北，嗰阵就性命难保㗎啦。依神嘅愚见，主公不如暂时回国，等过咗年，然后再派大兵横扫宋室，嗰阵时即位点呀？
0: 好好。
1: 于是就命令张邦昌守城，又命令将秦桧的家属带埋一起走。军师哈迷痴压住两个皇帝，李若水保住囚车，就一路过咗黄河，不日就嚟到河间府。啱啱行紧，忽然间见前边有个将军伏低喺度接驾，一睇原来系张叔夜。唉，君臣相见，大家都喊起上嚟。那个李若水一睇，即刻就话：哼，你呢个奸臣，你仲嚟做乜嘢？张叔夜就话：
0: 李大人，我之所以投降，唔系出于真心噶，因为见到绿灯尽节，韩世忠又败走，只好保存实力嚟诈降。等陛下调齐咗九省大军，杀退金兵，我就喺呢处截断金兵嘅归路。唉，点知黄河结冰，宗泽李纲又削职为民，唔知道陛下为咩一味听信奸臣嘅说话，造成咁样嘅地步啊！唉，臣依家唔能够为国出力，偷生喺呢处有咩益处呢？
1: 张叔夜讲完，即刻就拔剑自刎而死。两个皇帝睇见，亦都喊住讲：唉，孤家听信咗奸臣嘅说话，